Kwa mijon duga go pa ya honga ye nya o sagara pa jo dugo jole na na yo ko ni ola me chobai ko nge chobai nga mi no ji ola ke me ba inyo ba me kha bu la chobai me sida bu la ko lo umi me la ye ni chobai lo no ay me chobana ho de na no a chole bi ne de la ko lo bi ne nga mi no ji lo me kha me a chobai nga na แม่ขาเจออยู่นายโยพนัยสิได้ยุทธามีแล้วเออแล้วอยู่คือก็น่านายโยนายโยเจยิ้มเนี่ยเมาแล้วกัดดูงานเราไปชอบไปเลยเนี่ยแม่ขาคนนี้เลยสิได้มาอยู่แล้วเดี๋ยวชอบไปจิ้มมาแล้วอุ้มยาล้างตัวมินอยาบ้ากูดูแลเราอย่างอยู่คือเดี๋ยวนายโยเนี่ยโน่ชอบบีเดี๋ยวนายโยเนี่ยกูทานเนี่ยแม่ขาสิได้กูบินเนี่ยทานแล้วอาบ้าเรามินอยาอุ้มยาก็ยังมัวเราตัวมินเนี่ยแล้วแม่ขาคนนี้ล่ะเชื่อเออหนูไม่นอนจีบอะไรอยู่สิได้ยูเจมีอะไรมาจีบถูกก็มาดูนะอยากจังจีเนี่ยอยากบินเอจีบถูกก็ตัวเพจดูนะคนนี้น่าอยู่ในมังงะคนนี้เลยอาสาเลยเจ้าคนมีดารามาคนนี้อุ้มยาละคุณบินอะไรเจียเนี่ยตัวมีเนี่ยอุ้มยาละแล้วน้ำท่วมคนนี้ดารามาหนูคนนี้ท่วมอะไรดารามาหนูอะไรมาท่วมเลยมาบัวอาเกินหนูคนนี้ปะอุ้ยผู้อะไรเจียจูผู้อะไรเจียมีตาเนี่ยมีหรอเพิ่นดารางาเพิ่นนายงาแลมังงาเอเลทวนก็ไปกะอยู่ดูนะคนนี้นี่นะกูทวนจิมะละตัวนี้เนี่ยติโกโลทวนนะทวนนะกูอยู่อันติโกโลยามเมสานะติโกโลสาละเจนะติโกโลเจละลาบุงจาชอบไปเดือนเดาชอบไปงากนูจุเมชอบไปงาแล้วกูเถียที่ว่ากูอยากโหดามะละนี่ตัวนี้เนี่ยเขาก็ไปนั่งทัวร์อีจุกาออยนะคนนี้ก็ไปยามโมโลมาก็ออยมินายามโมโลเองอยู่อันโลผู้ละเออเดพลาดูมึงไงเนี่ยรู้แต่จอเนี่ยคุณบูเอร์อะไรมาเกษตรก็ตัวจัดตัวมียามโมงอะไรเท่านี้เนี่ยอุจจาผู้ละก็ตัวโลอุจจาผู้ละยาโยนะอยู่รู้ยาโยงานะอีชูผู้ละชูกาเลจีอันนี้ชูชูกาเลอาทิตย์มาอ่ะคือผู้ละคุณมันน่ากายเลยนะลอยอยู่มันน่ามันน่าของเงือเลคุณอาทิตย์มาคุณอีจูนั่งทั่วกว่าเชนนะคนนี้สนอผู้ละยังมือพาสนอบรอยน้องอ่ะดิสนอบรอยนั่งพักขำง่ะสนอบรอยมันมาเลยเราเยอะมาดอนนะคนนี้อาทิตย์มาคุณเอ๋มาจานะถ้าเชิญเสียเนี่ยชอบบีร่าเงี้ยจีก็จะมาเลยกูกูอยากบีบีร่างาขอผู้ละบีร่างาเลยเงี้ยตัวมีเนี่ยก็ไปอาบายโมนะโอ้ยตักขับยามาคือเซฟเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยจะตัวนี้อะไรนะคืมสีก็ไปอาบายไม่ถอดหนึ่งละรอคืมหน้าเอไอเหมือนอ่ะและถอดหน้ายามาจีคุณรู้ดารามีรอยามโมอารมณ์ก็ตัวละบุเออจะตัวนี้อู้ว่านั่นคืมสีตรงนี้แม่คือก็คนนี้ยังเงี้ยเจียเนี่ยน่ะอีเจ้าจะหิวอีชูผู้ละรู้ชินูผู้ละคุณรู้เอ็มเนี่ยก็คนยังเงี้ยน่าก็เจียยังงานเลยนะคนเนี่ยที่มาจากาโลจากาคือน้ำท่วมเดือนงูขอดตาจอดคนนี้จากานะคนนี้อันที่มาอยู่บุเอ้ยจางายเนี่ยมือพยาชิบุงอ่ะอันจีเย่คนนี้เชื่อนิเย่คนนี้ก็ยิ่งอยู่อันชมือเนี่ยร้านเนี่ยอันมีเนี่ยโอ้ยพักกับเขาคนนี้เลยอาเสียลูทุยเยอะคนนี้ก็อยู่อันที่มาไอ้คนนี้ยังไงเนี่ยอันที่มาเนี่ยเขาเลยอันที่มาอยู่มือพยาชิบุงอ่ะอันนี้มาไทยเมื่อเข้างานแล้วชมเมื่อได้งานแล้วก็ไปบิชิดูแลนะคนนี้งานมันยังโม่นะเราอย่าอยู่รู้เชน่ะสีสันนี้มือเราอย่าอยู่สีสันนี้อย่าอยู่นั่นยุ่ยนี่เราอยู่ฐานเราอยู่น่ะอาเสียรู้คนนี้อาชนเนี่ยจะมาบีบุยแล้วจะน่ะเราอยู่สีตัวไอ้สันนี้นี่เจน่ะนี่เจนี่นั่นยุ่ยนี่ยุ่ยสุนัสทุนอยู่คุณรู้ไงเนี่ยน่ะที่มาไทยเมื่อเนี่ยขานเนี่ยคุณรู้สีมาดองอ้อนะเราอย่างนี้สีมาดองอ้อนะคนนี้ถึงแม้นั่นแหละมันเหมือนเนี่ยธรรมชาติเลยน่ะอุปผู้ละหัวจีโร่ป๋อสีผู้ละหัวจีโร่อย่างนี้อาชอเหมือนในระดูนะคนนี้อีสันนี่ทักเดือดง่ายอย่างเงี้ยแล้วอยู่หอแล้วมาง่ายแล้วอยู่หายเงาบีหอแล้วมาตลาดแล้วผู้ละอีงอะไรอย่างนี้อุปผู้สีคนนี้เลยทักเดือดเนี่ยคุณรู้ง่ายเดี๋ยวเลยแล้วยามโม่แล้วมายามโม่ทักเดือดนี่คุณรู้ไงเนี่ยน่าอยู่ฮันเนคเข้าไทยมือเข้าต้นตาโพนเข้าน่าทุกเดือนนี่มาเงินนี่ได้เยอะโหแล้วที่มันเงินคนนี้ทุกเดือนนี่มาเงินลอยเงี้ยน่าพักกับเขาเยอะที่มันเงินน่าเลยแล้วอายุมันเนี่ยเจ้าถ้าลงปูนี่เงี้ยคือลงปูนี่แล้วก็ป้าบ้าคนเนี่ยแม่ค้าเดี๋ยวจะมือพายแล้วอธิบายในร้านแม่น้องมาอยู่มือพายยังไงอยู่ด้วยโหเลยก็ป้าในร้านแม่ตัวนี้แม่คนเยอะเลยยังอ่ะผู้ละมาเออบิจาร์โลอยู่หายังอ่ะเออมาบิจาร์เออมาทำมุดมาบิจาร์เออเลยน่าดีมาต
tu ho ma doni je na ko ni tu me mu pa ya bunga ti po na kala ma do o tha ne lo yu a do do nga cho a do la la bu ga do ne la ti po bi che ne he bi je nga ang mu je to ni yu jo ni ya de ma je sa u nya ni a je nya tu me ne ya ya ang mu je to ni ya de wa ti ti ya mu je do ni a cho mo ne yu o la de na de ga pa ya si nya na ba cho mo ne la a la ne ko pa sa na ma bi bu yi le jo na ni ni jo bi ja le ya ga me ni do ta ga ya cho ne khap le nga lo le ga the tha ga nga lo go ba ba ko be kha go tha tha ga de mi ne go ko ya yo le ma ja ni ma ga nya ni ma ja na ma si ni we na ko ni i chu le do du tha ne a do do a tha ne ya ja ngu hu ji le ni is kha ni mu de ma je ja ga ha a ma a a tu mi ne yo ha yo ngi yo mu ta yo mo bu na go yo mu a go ba yo mu hu ma je a cho ne sa do sa ga ge ji do nga na di ma chua xin e le san fo ma li la la yin yo he go pa o ma bi bu yi le he ji do u ba ji do da nga he thu mi ne ga pa ang la he ji ti po na la tha ba ne ma to ya ga la yin ma ma to ya ga la le ga jo jo ne ang la la thu mi ne yo mu mu de yo jo na yo mu pa yo mu ne to ne yo ma ji yo a cho ji yo de ji yo mu ta ye le ni ni la yin yo yo mu ta yo ya ye ya ja la ni mi ne i chu a chi bu a chu ngu na umya ko to ta ja pe na ra yin yo ha mo do san to kha le em ne a chi ji pu la ta ne pe ra nya ye nyu na ta ta ji nyu kha na sa be pu la be be ja nga lo sa be be ja na ko ni yo ha ne se ko ngo le ye ko ngo le lo sa ji pu la ji na ti pu na ja ja ja le ko bo nga ye nya cho ya nyu a su wa e wa chi ra ja nga ti ga ko pe le nga yo jum ja na lo a yo ma mo do ma cha ko ngo le na jo sama doga we ko ngule yo jona jama ele mi ga me ho po jane ma chale ko ngule khona sa de jung ta ta na ho me dia ya yo ya yo di ma ji lo ya pe ho le ya ya do jira ye nyo lo yo jung jana ko ni pi ga me le le u ye pu a ye mi no adi ma ma mo ne le di di a mo pu la ko jo le yo ko le mi ne la nyo sa be be be ha ji yo bi bi me ti na sa be be na ko ni le tipo na di bado do nge gong na sabi ema chipyo ni sabi ema maho ni nge gong le ne godo na ko ni adi mama munga kulo amu pula jole ko jole ko mime kulo jana la jani ya janga ye nya le huya ma ipa lo huya ma ipa lo na uso po jo ko yung ya na ko ni nga po jana yunung la la la la la yunung la jana ko ni adi ma je tipo na lecho chole le mo ni jo lecho chole adi ma mi ni na ma mo ni ale du sa ne la ne le lecho chole ko ni ma mo ni tipo na ro tipo na ni ko yo phu le mi ne le mi pa ho ya ya ja ji ga na ro ni yo na ni ko ni nam thu na ro mi ne le phu la jo ya ho sa le na ko ni ro ni yo le phu la tu i chu phu la ne dong jo na ti ji ma ya bi jo nga ye nya le a cho ne si nya du ne ko lo ya bi ngo do ne ko lo ya bi la je ji nga na i son ya gu na lo yin yo ka pa nam thu nge yo ma ji go ti ya lo ku ti nga pa ji ra ni no te a ko pa lo yo de ne bi yo le lo yin yo mi ja ne bi du se lo yin yo tu mi ne ko jo ko na ge je ya ya la na di wa ma si nya na lo yin yo ma si nya na ko ni mi ja cho adi ma yo ha nyu na yo ha kha awo ya ya yu le ya la kha de le ngo da ta yu mi ja ma bi chang le la ya la kha to mi na adi ma ne ma sin ya we na hu pe nyu mi ja la kha ma la kha le ma sin ya na adi ma ti je ma ya la chi ya go pa o i chu a nga le ku ro ma ya che ya so no bo lo pu la ku ro no no lo da kho ne ku ro ya pe ya pe mi ja le ngo kha na la le ngo na ma ya chi ya mu na ga pa ya mo lo la ye nyu ku pa ya si lu nyu a ji cha kho ga ji le ya sa ji si ne lo go pa ngo le ji si ne je mi ja ne bi du lo ye nyu le le ngo go nge yo ji na o lo gi ka na lo phu la na lo le ayo ma ji le pa mi ja cha ko lo ngo tu le ga ne le u da ga lo tu mi ne ga ko es ni ya ji le u ye na ko ni adi ma ko ni lo tu la ye nyu ha lo tu ga
ayo mai chu ye chu la ji je me lo hyo yo mi pha ya ho nga di ma lo thmi ne lo da jo ko ya ho lo mi ja hyo yo yo yo ya ho nga nai so ni ta kha kho lo nga ye ni ga na ko ni ye mi e lo ngo ga ko ni ya ho lo ga na ta na da cha de bium la bi na ha na ka no cha ga ji re mu ta ga pa ne da la ma ye ni